আধা কি গামতে মায় নো উকি অসেল বিরুতে পারো না উমায় পাল ভেরে নেপাল ভোটাং রো বর্মায় ঘাটিতে পারো কন আসাম রাইজ তে ডিয়ার কিমায় যে কি মন যো দাড়ম হই কন আরে কিমায় হকি কুল্লু ডেলদাপুর পঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ বিহার গঙ্গা যমুনায় জুমে দোয়াবতে ডেল ডোকো কিমায় হিনতায়গা পাটোপুর রোহতাসগড় হাজারিবাগ রাসি রাঁচি তারপট কমোডল জুরাকেল হইকন সিমডেগাতে ডেল ডোকো কিমায় রো হতায়গা উড়িষ্যা রো ছত্তিশগড় রাইজতে পারো কিমায় খড়িয়া কি ভারত দেশিয়া ঢের রাইজতে আইমায় রো বরল নতাইমায় জৈসন ঝাড়খণ্ড বিহার ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা বঙ্গাল আসাম ত্রিপুরা আন্ডমান মহারাষ্ট্র আদি ছোট নাগপুর গামনা সে খড়িয়া কি গুমলা সিমডেগা যশপুর রায়গড় ভিলাই সুন্দরগড় সম্বলপুর ময়ূরভঞ্জ রানীগঞ্জ পূর্বী সিংভূম পশ্চিমী সিংভূম মিদনাপুর পুরুলিয়া মানভূম থালভূম উঠাণো কিতে যুঘায় সংখ্যাভূম উইতা কি ঢের খড়িয়া খোড়িয়া নিমি খড়িয়া নিমি ভূম আই জৈসন রাশি রাঁচি তারপট তোরপা কমোডোল কমডারা জারাকেল জারাকেল জুরাকেল জুরকেল বেড়ো গামেলা গুমলা বেন্দো রারা বেন্দোরা কাশির বোম তেল বং তেল খড়িয়া পাড়া খড়িয়া পোদা সোংডা সিমডা লুয়াকেল লুয়াকেরা কোলে বীরু কোলে বীরা বনাই বীরু বনায় বনা বীরা কোচাডা কোচে ডেগা মেরমডা মেরম ডেগা বুনুইডা বনায় ডেগা পটোর মহাবুয়াং আদি খড়িয়া কি অস্ট্রো এশিয়াটিক কায়ম সমুদায় লেবু কি হেকেমায় অস্ট্রো এশিয়াটিক কায়ম সমুদায় লেবু কি ওডো জায়তা যো আইমায় জৈসন মুন্ডা হো সন্থাল বীরহোড় গদ্বা ভূমিজ সবর জুয়াং আদি উকিয়া কায়ম লাবজ প্রমাণে মিলেতা ঝুলেতা সব কায়ম কো উমায় বুঝি না পালতে মুদা সংক্ষেপ মূল কায়মতে বুঝি না পালতে কি খড়িয়া জাইত কি তিন ভাগতে তাই ডমসিমায় ডেলকি খড়িয়া তোমলেং খড়িয়া রো সবর খড়িয়া ডেলকি খড়িয়া কি ছোট নাগপুর তে শোভা সিং ডেলকিমায় কাট উকি তে ঢেলকি খড়িয়া গামতে কি তোমলেং খড়িয়া কি সোরেং তে তোমলেং ডুল কোন পনমসোর তে সুংনা জাকো খড়িয়া সবর খড়িয়া গামডমনা লাকিমায় ইঘায়নো তিনো খড়িয়া ওরেজ বং তেল বুইনা লাকিমায় ডেলকি রো তমলেং খড়িয়া কায়ম জুটেতা মুদা সবর খড়িয়া কিয়া কায়ম জুটেতা উজে যো খড়িয়া কায়ম গা গামতে কি মুদা উ কায়ম উড়িয়া খড়িয়া বাংলা রো সাদ্রি কায়মা মেল জল বং বনেসি রেলকি রো তমলেং খড়িয়া কি সবর খড়িয়া কায়মতে উমায় বুঝি না পালতে সবর খড়িয়া কি যো রেলকি রো তমলেং খড়িয়া কিয়া কায়মতে উমায় বুঝি না পালতে তিনো খড়িয়া কিয়া মজিতে ডোকো তমন রো মেল জল উমড়ি অসঙ্গা যা পুরখা কি এক দুসরে আড্ডা পে উমায় নোনা উড়না লাকি তামা জো জো ওঘায়গা চালে তাই খ্রিস্তান ঢেলকি রো তমলেং খড়িয়া কিয়া মজিতে ডা পে চালেতা মুদা বেটি বাহিন রিস্তা বিহা কেরসং তামাজো উম হইতা সবর খড়িয়া কি কো বেতর জালং লেবু কি হেকেময় ঘাটন মেসা ডোমনা লামতে ময় মুদা ডেলকি রো তোমলেং খড়িয়া কি উমায় মেসা ডোমনা লামতে উকড়া কারণ উগা হেকে নো ডেলকি রো তোমলেং খড়িয়া কি কো ঢের ঠাঁড়োতে মঞ বতেগা আইজ ময় মুদা সবর খড়িয়া কি বিলকুল আলগ আইজ ময় রো এক দুসরে তে জো উমায় যোসি কং জো উমায় কংতে তোমলেং খড়িয়া কিয়া কায়ম জিয়ম রো পরম্পরা মন গা আই ভারত দেশ চাহে দুনিয়া যাহা ঠাঁড়ো তে গা আইজ মায় উকিয়া লাং জিয়ম রো ডা জানি পরম্পরা মন গা আই উকিয়া গোতর রো কায়ম মন গা আওতা বদলিতা ডেলকি খড়িয়া কিয়া গোতর ডেলকি খড়িয়া কিয়া গোতর দশ আই মুড়ু সোরেন তোরেন সামন বাগে বার্লিহা চারহন হাঁসড়া মাইল কিড়ো তোপনো টোপো তোমলেং খড়িয়া কিয়া নাও গোত্র আই ডুংডুং কুল্লু বা সোরেং কেরকেটা টেটে টোপো কিড়ো বিলুং সবর খড়িয়া কিয়া গোত্র সত্রহ আই সাল অশোক সারু বালিয়া সালুক নাগ গুলিয়া ভুইয়া জারু বিড়িয়া টেসা হেমরম কুশলি হুজুর
अंगारिया कुचा रो गोलगु खड़िया जातिया पहचान रो लांग कायम रो डा हेके जे लेबो की अपन लांग कायम रो डा ते उनते की होकिया अपन जाइत ते बनचाय ना पालते की होकिया जाइत बनचे ना रो होकी तेगा सरकार और नौकरी जो कुइना जे की खड़िया कायम उमाय सोचते होकी अपन जाइत ते बुराई घोटते मै जे की अपन कुंडू ते खड़िया कायम उमाय सिखायते होकी कुंडू गा मुगामा जिंदगी ते उमाय सोचायते होकी ते नौकरी कुइना रो होकिया मुगम जिंदगी नेलोंग डागा आउना ओसंगाइते महा कोनन खड़िया गामडोमना लाकी मै ओकड़ा कारण उगा हेके नो ओसंगाइते खड़िया की बुलीगा लामन्योगा छोटा नागपुरा किनिरते डेल डियार की मै गोतर सिरजाना लोढो जे खड़िया बारू दारू यानी सेबोल दारू लोकू दारू तुताते ढेरायो ओकड़ अपन ते महा खड़िया गामो जे लेवु बारू दारू यानी लोकू उमला रोजोट दारू तुताते डेरायो होकारते कोनोन खड़िया गामो की डुंग डुंग कुल्लू बा बिलोंग सोरेंग अपन ते महा खड़िया रो बाकी किते कोनोन खड़िया गामना लाकी मै ओसंगाज ते खड़िया की अपन ते सुधोम जाइत मानेना लाकी मै इनानो उकी होडोम जाइत किबुंग बिहा शादी उमाय करायना लाकी खड़िया नियमा अनुसार जे खड़िया खड़िया कौनसेल बुंग केरसोंग डोमता होकड़गा सुधोम खड़िया हेके अगर खड़िया होडोम जाइत या कौनसेल बुंग नेलु सेलु होई कौन केरसम डोम की ला होकरते दंड जुर्माना भोपरेना लाकी मैं कौनसेल रो कौन घेरते सुधोम बायना थम संग संग डाते ओसेल सिंको या इन्याम तीन टीपा चुवाए के ओबुना लाकी मैं खोड़ी या कुटुम पांच किते गोलांग रो मास पे ओपन्योना परंपरा आई उ नेक पूरा होइना लोढो कड़ाई रो केंडोर खियारते परिवार रो समाज ते स्वीकार करायना परंपरा आई गोझुम उमजोना लाकी से भेरे सुरली कपली कोंगतांग खड़िया पुरखा बोते डेलकी रो तोमट डोमते तारंते लाधे कौन गामो इं आम तेगा गोजुंग ओयो हिं से भेरे ताएगा कोंगतांग खड़िया किया मुगम मुगम चोना लाकी अति कोंगतांग चोना होती गया खड़िया की डुंगुरना लाकी मैं अते गीता ना हिंतेगा खड़िया की जो डेरा ना लाकी मैं हो कोंगतांग ना पता धो कोनगा खड़िया की गंगा उम्पाय जो पारो की मैं हो कोंगतांग आगा खड़िया किते छोट नागपुर आ किनिर बोताय ओडामो हिना थुंगा हो कोंगतांग ते खड़िया की सुधोम माने ते मैं आडिया आ तोमलेंग तेगा सोरेंग ते डूल कोन पनमोसोरा सुंगना लाकी मैं हिना थुंग उ कोंगतांग ते आदर सम्मान कराएते की रो आडिया कोमांग उमाय न्यो ते गिंडा बेटा की कोंगतांग या कोंगतांग आ कोमांग न्यो ना पालते की मुदा केरसोंग कोन घेर रो केंडोर की कोमांग उमाय न्यो ना पालते खड़िया कौनसेल आपडोमा दिमतांग डियारता जे भेरे बोताय खड़िया कौनसेल डा धोको रो महामारी आपसी की होबोताय खड़िया कौनसेल दिमतांग डियारता हो अवस्था ते खड़िया कौनसेल ते सुधोम माने डोमता जवान किला खड़िया बेटी कुंडू दिमतांग डियार ना पालते डियार किला दिमतांग बागड़े घोटता और की कोसुता की तीजो लाता रो गोजता की अगर डियार गोट की ता दिमतांग ते सुधोम ना होता संग संग डा से कोमसो रुंकु रो ओसेल सिंह को या तीन टीपा इन्या मेसा कौन दिमतांग ते छिटकायना होता सुधोम करायना से और बंगतेल की गोज पटरा मोहता मैं ओ ते बिहार जो उमाय आवना से भयात किया ओलोल राय किमिन किते इक थांग फेकायना थोंग रेमा डोमता इक थांग कुधागा आवना मुदा ओगा बेटी कुंडू फेकायना पालते खड़िया बेटी कुंडू गा सोमोंग ते तीन खड़ी लकीर खोदा खोदा डोमता मलार कौनसेल डू खड़िया ओ ते डेलता कौनसेला नुनु मोकोय रो जोल ते मेसा कौन सियाही बायते रो चूची बुंग सोमोंग ते तीन खड़ी लकीर रो कान पट्टी ते तीन पड़ी लकीर खोदा ते मैं उजेगा खड़िया राइजा असल चिन्हा रो पहचान हेके जे भेरे खड़िया की गंगा रो जमुना उम्पाय मोजी ते आउकी मैं से भेरे तुड़को की रो पठान की खड़िया कौनसेल ते यार ओबडुंगना लाकी मैं रो अपन कणाय बायना लाकी मैं लामना चोना से जो उमाय कोंगडोमना लाकी हिना थोंग उ चिन्हाते तेरसी मैं उ चिन्हाते गा यो कौन बेटी कुंडू ते कोंगडोमता रो लाम ओलडोमता तमा जो दिल्ली बम्बई वो किते आया कमुना चोल चोल बेटी कुंडू किते उ चिन्हाते गा यो कौन लाम ओलडोमता हिनागट उ चिन्हा इकुन बारुडा आई तीन खड़ी लकीर में से मोजिया खड़ी लकीर झंड
झंडिया चिन्हा हेके उबर सितील खड़ी लकीर झंडिया चिन्हा हेके उकड़ा माने उगा हेके नो बांदोय पोरब दिनो खड़िया की गोलंग उठ कोन बुल सीखो मैं हो मौका ते यो कोन पठान की आक्रमण करायो मैं मुदा कौंसिल रू की धोती की मैं बोकोप ते पोगरी तोलो मैं रो एंडी ते बांदुक बाय कोन पठान की ते तो बागा पछली ओब यारो।